ke go lebogile kgela ditšhone ke tamiša le bona bana ba tšeekgela ka le go la kgole le kgausi mo ba ka bago ba theleditše ba le gona ge re elekola mesong ya lehono ranta ga bja le e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disente tše masometlhanopedi ge e bapetšwa le dollara ya United States of America ge e bapetšwa le bond ya britain e rekišwa ka diranta tše masomepedipedi le disente tše šupa ge e bapetšwa le euro mo lebakeng le e rekišwa ka diranta tše lesomesenyane le disente tše masomepedi tsela euro ga bja le rekišwa ka dollara le disente tše lesomešupa mola dollara ya United States of America e rekišwa ka diranta tše lekgolo masometlhano seswai go iša go disente tše masome4šupa go yena japan nageng ya china ga bjale dollara ya United States of America e rekiša ka di-1e tše tshela le disente tše masome7upa senyane ge e le nageng ya india e rekišwa ka dirupi tše masome senyane tlhano go iša go disente tše masome7upa tsela ge re lahlela maatlho go dirapia gauta e rekišwa ka didollara tše dikete tše 4 tshela le disente tše lesome tshela platinum yona ga bjale e rekišwa ka didollara tše dikete tše 2 le disente tše masome25 ounce olieta le sa tlhotlwago ya brand e rekišwa ka didollara tše lekgolo le šupa le disente tše masome20 seswai barele ke tsone tšeo tša mebaraka ke lebogile thobela